Nana ya bosu picha ya Oku monono Tuja bambu siya bambu jasa David ya sire David ya sire David ya sire Ya wanji kuti mono Wasa tanya chuchu Nale la sise Ya wa Nani sati so jasa Ni tingwe tisa ojo ni sita Mana mbanya

0: password is FDA approved.
1: Ajanimu ayo kwa. Ah, mejo so. Na, wanye. Eh, maso. Eto kwa nitinu watoma fumu ha. Ajanimu abo che. Ento kwa ndi wo. Mema ya tuwe gudada. Wazima kwa to octiva top yibi. Mima ngwo say.

0: 50350#. NL na ehwesa akadiso. Ewo Caritas Lottery Platform no so. Echiche kakra ewo ho. MTN.
1: Ajani mwa yuko eh
2: mejo so na hwan ye eh manso etokwani ti na tomo fom ha
1: ajani mwa boche ntokwani ye o mema ya to egudada
3: wasi makoto octiva top bibi
1: mi mango sei na